ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na istoriji.

Život nek ti bajka bude, otporna si ti na ljude. Oni što ti ljubav nude, sami sebi će da sude. Ipak ja te molim, ne krivi me što te volim.

sakrit će me noć od tebe. Uspjela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakrit će me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom

u moj pogled ko u zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stakla.

kog ne volim da sretnem. Ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inak je stvarčica od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472 067 260 472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472 067 260 472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472 067 260 472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
1: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472 067 260 472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
1: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472 067 260 472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
1: Oglasi.

takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje, tijelo duži hran, lako je postalo. Neću ni da znam

0: da nisam sreo tebe, principesa.
1: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472 067 260 472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
1: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472 067 260 472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
1: Oglasi, oglasi.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472 067 260 472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472 067 260 472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
2: Oglasi, oglasi.

Poštovani slušalci, tačno je 20 sati, što znači da se naše druženje predviđeno za danas završava. Ostanite i dalje u talase prvog crnogorskog radija i čujemo se ponovo u istom sastavu ujutro tačno u 8. Želimo vam laku noć. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472 067 260 472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041. Oglasi, oglasi.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472 067 260 472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041. Oglasi, oglasi.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

Mozak radi na kiseonik, ljubav okreće točkove, moto sveti do svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

napiši mi pesmu, nazila sam i nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao oni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li će umeti. Voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi. Tako. Eto ti pesma.